0: Rakele mi reke nyawa ino emi to. Bana ti pa we.
1: Eh o gbede kon.
0: No to e no gbe cheke cheke.
1: E ke tun ton gba so aji.
0: E do no to. E ye wo abun na da ko enu to re kun ma ji fi we.
1: Ayo.
0: Eh yonu akayin.
1: Eh
0: boko yan mi no go me ko tun we da gbe aja. A turu nu e wa no to e di on de wu gan mo na wa we ya. Mi te fi le ma ro ko e na danu para mi ton le ne.
1: E te mi yi. Me na hun emi de ka yin bra da ko enu pe tono so mi ton.
0: Mi de na da.
1: Bo na da ko enu no.
0: Eh doctor mi se ba ikitanu mi.
1: Me mo gbe bojodo.
0: Merci na.
1: Me de mo gbe ru fi de wu bojodo pon wa me.
0: Merci be do no mi to ko yo chicha olo. Ndo mo je no lenu yan ba no ko ne ka kan yo ko merci. Bo na we anosi. E do yo ya o jo mi to ru pe vi. Ndo e wa ti a. Fe blo jouer partition to e. E wo yin ko lo de wa di yo. Mi na na khale de wu. Mi mo yan lo a. Nu ku ku ku no asan ko le lenu bo. Mi no bo ali. Demi dogbon pe da ko da ko me bio bio. No zo bo. Mi no bo ali. Gbe do tonu me no zo bo mi no bo ali.
1: Do no po to ko gan.
0: Ye ke.
1: A si we do a me fi we do a me.
0: Mi no je mi no bo ali la. Mi no bo ali bi. Na do nu nya de to na unu si ko me no ton e. E venu na e odo e ko kiti koto mi ne su mi lo jino pe gba sinu ka donu ni
1: mo ni
0: bo fi oro pe vi nte imo e lo pono we ayin no po to pono fi mo nkan ton me no me o
1: e we tun

0: Benevi ŋutsu, benevi nyɔnu, fie na mi. Mi va ƒe gbɔtɔwo. Nyisɔvidɔ, sɔvidɔ, egbividɔ. Miawo kudo pe. Miawo kudo pe. Miawo kudo pe de le dedzi. Miawo kudo pe le benevi dukɔa me. Miawo kudo pe le miabe haso pewo ɖeka ɖeka ɖeka. Akpe mi le do ne mawo ata koko ɖa bi. Egba de enudzɔnu sɔfiɔ mi le benin be dukɔa me eye le nyisɔ kɔsiɖa ke va yia sɔtoa baza benin gbaɖe nu kliso kliso mawu gbaɖe nu kliso kliso sɔfiɔ mi mawu gbaɖe ŋdãdonu sɔfiɔ mi mawu gbaɖe fiɔ mi be yele kudo mi tɛgbɛ eye yele afɔ la ɖɔn de enuwo sɔnu fiɔ mi le benin be dukɔa me tɛgbɛ pentecôte be pea pentecôte be pe. Kini le nyi pe. Hihi ato. Maten gble. Do azan le nyan azan tokwe ne. Ameke we nyi Kristo kpasa do to. Ameke we nyi Kristo kpasa do to. Alo e le nyi azan tokwe de ne hihi ya. Do eke ya le nyi gome le nyi be. Panteko tade. Le mia Kristo. To bo. Ameke we le sumo Kristo, ameke we le yo Kristo. Jesi Kristo wa ole gbunebe elenye azan kokwadi. Eke ne gbongbon kokwadi diva anyigbaji. Ye, miya pito Yesu Kristo. Ma we via Congo. Eke ne va so iroke savoro miya ta. Eku, le paskwa bazan kebe du inisowa. Kebe so kou le fida kokwe. Fon le pas kwa bazan gwe. Unti kokwe to. Unti kokwe to kebe kwa di. So gawa mi adi. Fon la posto lo je. Fon la posto lo nyabyo se soubo e. O tou rando ta e. Ongwa ten le go de. Ongwa ten le de ma ou nyan le gblan de. Nkeke kagwa gwe adi. E jin kousi. E jin kousi. Vokbohwe la jwade. E dongbe. E dongbe ne apostolo. E dongbe ne galele atou. Be ongba von. Ye magble o dade si gbe tocho vinene o. Ye le ivo. Ye la gwa trova kudon koumenbou. Yesu. Ewe alomwe o. Et donc, à mettre là des autos le vont sia, là donc c'est quoi? Et donc là, y a un bon moment quoi? L'inquiété, qu'as-tu au grand B? Jésus coude va pour solo le rend tout d'autre. Après solo le rend tout d'autre, ma blanc bon. Marie allez voir demain. Vous vont le voir qui? Gwe wang be ya, sigi di to. An hon le diva nyigman ji, sigi di re to. Ye gbongbwan diva. Va de ojo le vonvon si e tou kana o. Ye wame si ame wabade jete. Ame si ame kwa hon hon lon. Le da pa le yon ma ou. E tou kana o. E kawan ebe tou ne miya do meto reka reka le gapo ke men le gmle ya. Fovon be ka ya. Aze be ka, kwaso be ka. Sebla be ka. Enu e la, enu gble la menti be ka. A chon amenovi be ka. A sa amenovi be ka. Yesu, e zobade, kere diva, e fiyon, e ke ya oke ke yon. Apostolo je waroko si. Yesu la tenso don ocha. Waso yin novi blibo le Kristo amyari. Egbe o le tole nou mena o deka deka deka wato. Amerika deka le dwe begbe. Ekene novi ale sedo e nto begbe mea. E gomele inbe. Mama angbalo. Kankan angbalo. Otron deka. Do nou kina amede le jan. Amede chan le sese o. Yesu solo nombe kawan. so bla po solo yo je waru ko sinu nemi agbono po re eye le yin hose abe gome jeje afimi yo hose an na indo ewa do otole kanu mo gbenu kuvi gbenu hon ko ngba popo wa hon je wa si o jira ma unya unti ko kweto eye mu le bio netoruto de si ade le gapopo ke amele do tom cha amene mle do tom le gapopo ya me amene do na to radio to pa amene no do na duku do mi la ti agon mi ave veria de e ka o ke blami le to home no home son home e hon sa me o pata de donc bon be so ke di won de e fion tu ka won ke ke na mi nkuvi barabara mbia la so po ame et nous nous violer wa et là non bien non on cho ma jawo ano de susu bada bada wa be ku won pata le yesu trojo le mianti trova do mian se be mian degbe mian no degbe fifi do ma o be vie mi ape mi donne ma o mi bieu ke ya lo toru to kenta ne pante ko de bazan ya ri ne ka tutu ke mi ho egbe ya ri mila no me tegbe kaka soyi eye le pla be du kwa mi ale en petekota ye mi atogbe o ni ya nya susu ko de o ni nya ta me ke obo ye o so be asan ajie novi novi do la charutu ame wa o ke o nu egbe ale to o nu ba jogbe yan la ko do wa bi kala o la po je gbogbon do azawon ko so a e so gbe donu ke jo do apostoloji ayo je wa do ko sinu ena e plabe du ko ambe ni ko le teje wa do ko sinu le gbe basanji yemi so asida sibe aloda lome adunu vicha adom yan do pe si ape mi an dogo anoma nu bugu la gban de kame e pla be hotutu de kaiwa ada si agban de kame memu yovo memu le yovo de o metena mi wona galisisien ke amoyona le ture mbebe ba pilon ke mi gbonna agban de kame asila sime miaka adwa konu anayin layin gban la puta kome ya afili kwekwe ke ne mi po mi nanayin ye mi du nan lodu mi po na jijo lodu mi siti amila po hun ada si asime avoga hun la jete agbaja hun la jete ehun e hame hame si ale ne bejo plan so ye no vicha so toto wa note bi won o kin le buare bi to gbe na ola mi le da pe ni ne ba mo mi kuro no vicha mi kudo pentecote enu ejo le pla mon bobo de o mo so ye Roger anumu evano vosa yanu evano chochi yanu amen ye te pe opo amen do to se ale ne pla vio pedavio kore nu to pata mi adon mi aroko do tu nenu ene amega ho do dade are ngba gbupo gbere ngba gbelepo gbere o amo so yanu mu gbon rami atire beyi ya mega ho dorogun me ye ekele si be na yin kaka ne pe kave tapo ti aton mi po e seun to e vivi nto ame amo aware o gbogbon de no waji adome de no faro mi ne ne o e jola fio mo opive mo ipeton mo ipene kankan egban fo kaka va ne gbiare e ke yale kene le ade nu kentie mi ma le nu mi ma ono visi de le ko evem bi ame poto po abe gbogbo to po to le pla on po gbo fa do na me la do to ase nya ke gbono ya nya ke le gbono ya be ewo mblayin ewo nublanyin doctor ewo nublanyin to Egon Blanc. Egon Blanc. Enyavili. Enu ena mega homso ona nya. Homso ona doa. Eye miyo misole odo. Kenja gbonon. Avivo fun blam. Le pla. Ekene. President Norbert Kasa. Va honpo. Le ponpo. So kudo afobe nyanti. Amega hono swene ni adi. Ne ame si sim le ko adi. Avo nene donu nene to. Eye ke nyamu nwenti kwa o. President Kasa ponpo. Yao. Avobe nyakpon. E vima kwa sito. Do ajo onti. Ajo onti. Mja sonu vicha. Aso kpochi. Do mwofyo se mwweke ya. E bi avoke be nyao le gbon. Be yewe e ofishi dade. Avo ale konay. Yele donku sunu. Yele jinu. Fwala avwa kwa tola lebe le alo. Ame obe ame gan deka. Unsu ti deka. E doji kaka. E deto. Miyano vi kewe nwe waya ko gblon. Kodo moji. Rezo sosi oji yade. Mive de kuku. Mive biyo soso ki ame de gblon no. Da wi a deka ya. E po nupu a fivoye om. Do mi janu duenti. Mi janu wanti. Mi jando no vi chava zikpe anti. Vwaga kyade. Ame we don mi don wan ora de pe a. Enyi dudu. Enyi dudu le zan zizine me. Do nou ke inti ya no visi li le me yo so pe a so dogun. Be one va ple. One gble avwa dare no va ple t-shirt. Do mi yon mi le sete. Mi lo avwa. Chuchu bon ke o de to a. So koro nou gomen. Ye mi da chi doji. Ye mi le sa. Ye a mo gwa vay de buto. Mi ba do nou eji gba le sabote. Bon, we have what that they have a pretty short le o you see. Potoke yo. E garden ke be gayo. Ye mi ja sokpo. Nou ke mi gbon. E nou ke mi wo awa munyo. A me obi da we diku. Se de kalete da fobe nya de kanti. Vwe kudwa. Mi ve ekpo ekbe bin keke ekbe ke njura ya fya novicha. Be a safova nanye. Ye nye mbova nyan le kutonu. Mpo amewe na yin kakakaka va yowa. Amega, mega, me jo ame odede. Eke gba joji na mo, eke gba onwa na mo. Met Robert Dosu. Mi jese amega wawi. Ame nene to achan. Avo nene to ade. Ete. Eta e webi kuku. Amega, mega o ta avo wan. Ke ye miya fife. Miya fife. Ke no je biya o. E doke ame wan wo, mi kpo toto ko woda ino vicha. Mi kpo nwo nene nene deje de yome, deje de yome, deje de yome. Alomadon. Mi aso ame wan wo nume. Aso daru rezo sosi oji. Be yo ya sanu. Ya sanu adwale. Aso henu kena mega mega wo so dare ya. So hen gble. E nwe mi janto le nume wade. Ke mi va iplade. Ye mi va ekpo ale kene nwo nto le doade. Le ke bi ole mi abak base me on. Musogbe o eyaya lati agomo le fiya mlo mi to ati agomo fiye no vicha ba me gan o to ati agomo fiye se nene re mbe ma to fiya to ina mi be mu kemi wa musogbe nu kemi gbon musogbe o mi po mi anovi o sugbo sugbo le reseaux sociaux ji le pon po to le nume na me ki ame won o mi ame le ndo po le wa bi po ame won le te cha mi po bi nu won wi mi ado sisi vide no wi Sisi e nyan gbe. Ameroko boboda nyan yan gbe. Vwa mi dak bene ma ou. Be gbogbo nga ou jo. Vwa de. E pe a yin dudu. E ye sisi nou e ji. Nou si anu nou dodo donu. E je gabo mi a de. Mi a kwa yidwen ti lo nou vyo. Mi mjonene le mi a be e pla dume ou. Mi mjonene la peda be dume ou lo. Vice president. Amerikan hongpo nou. E chan gwa va kenu bagoun nyan de ka. Ame wang ou de. Ame ki yon kpo le kpo le rezo. E mou yon me wong mou to yon yon miya. A lo to bu yon vi yon to chan me le na me do wa. Mi yon to. Oh. mi dogbe nenu vi chaba ma o mi dogbe nenu vi chaba si pia bi afo ife gun acha chuchugbon to acha afo yo yin eye ke o gbale gbonu amede o nto gba vale yi ife gun to gba jojina amede o e gba nya nya sansana amede o nya mere fi nto afia ife gun emto emto yem so chochi eye o mi ato mi ale bi ne mi aro ko vie amento be nu amento mu ron le na vodu so na fo so pone o dangbe o amento la lina le gba so fo so gba ne dangbe be vodu na yo mi abe vodu ale yin no vi chara mi le bla eye le de yin ko to na mi enu ke na mi ga o so dare na mi o ape na mi mi gba bijo odulagbon mi ye pala ru mi anono do ka ji emi so mu so daro e don ye le ka ke jare mi agbon ne mi anono mi gba bijo eve mi a mi so kemi do nya o to mi o mi yin le fie e nya o to mi agbon le fie e ye de mi le pala ru mi anono lo mi aro sisi ne mi anono lo ami wa aya o le do enu to to mu nya me mu o nde po wa e ye mu he na nu gbe o ne o nono ha bobo me o he ha bobo po o po ha bobo po nya nu ke ha po po lo nya o ne enu ya o ke ari o wa o bi attention enu aka mo le wa fevé se se le me lo aya dudu le me yo ja pon poro da me kini le wegbo aso aye aso pwe era chera mi be mi se nu gan me ne gba vira me de cha amere gba gbon de cha munya be mu le gbon e ku do ji me kokwe ehun ji yen do nu vole gbon e ku do ji me kokwe ne mi anono be ngba yin ne ne lo e plajoa e u gan ne ne mi anga ja kwe ne ma we do mi anovi mi abe vi kene le nyi egbe fifi ele yin bene be dupolo la azawon keji ma wa gba chan gba o ne bene be dukun yo gba so mi abe vi mi anovi kosi umweke romiald wadai soda sipiji ye le yin bene be dufi egbe asan de kaji do pe amato amato san e jona do azawon so ran pe do edu du polo la yeye ko ho a be alo koko jiya so na gbedo ji mi gbale po de de chan be gbongbon koko a e la pole ye ndi kwekwe ma do vivi ti do ye mi la ho ali lo le me a fi de kwekwe kene vivi ti la vanele a gbongbon koko la klene e la polo bene be duwa le fafa kudo ma jeme ngbona ne nare mdakpe ne turula ame wele se gbiyan ga ya mia be fifiari mi adu were ka gbo mi atro gbo va ati agun
1: me ton e ran jodo

0: tun na blow na ko blow bole bo ko blow bole yo ma wa do mo e ka je ha bonu mi yin nu debu bo yin gan debu bodo te debu me yo mi ni ba we de ha me to mi ni ba we de ha me to bonu fia ma monu kunu je aye fia yi to ma monu je aye yo eni de we daliji ana tope nugbo e gbedele tin lo gbona ponun me kanji gbedele tin gbeje mi na du akweje mi na san nuwe mi na chiwa enoko chinu o wa we chobono amodo mi chelele ndele tin bondo we wa so into e e ka indo mi chelele mi dewu bonu medeje afomiton afo tende je chinu mi ji bo je ayi mi ton sodo ndele ji o mi no do na kakabo nwe mana je ale o eno ayi chije to no che yo asi san ji wende bo do kekle to we ndo kekle do ni we yo eno do viche undo ho kaka eno do viche Eso no do kore nu mi hu mo. Me chere mi. E chi mo. Nwe yin non. Bo yin asombo ndo ji jewe na si ya upo ha. A fote e che ka kaine yome. Bo na si kude. Un honu. Bo dagman. Bo yi gonton. Bo yi savo kere kpe ya. E ten ka si wani. E ten ka si blo. Princess. Tata. Hone, hane. Lo an krabiyo, princess, koto. Tata, pando mi chilele, fifo nuwa. Nu miro hodo kabo kwe, fifo nuwa. E na yin hoko kle unde yo. E na do seto, no me tole si seto. Mutundo. Azan kwa yu edi. Lo, e na goma fli ya. Oho. Oho, oho, oho, ema non wo, mo je, mo didu ene le me, pede wo. A le ko wi princess go. Don no ya ye. Princess.
1: Ado mi na besi chiche.
0: Nobody. Everybody kaka jeso.
1: Oh. We ma me ho le suka le de dawe me.
0: Eh.
1: Ro mo la mo la bo ho suka le de dawe.
0: E wa inu yo de le.
1: Ton na iko ji o. Pe ti gba. Pe o inu nu fi fa de le.
0: E o pante ko to a. A ko le de ji mi du sa un.
1: E inu nu fi fa de le.
0: Eh.
2: Mi ma ba homio.
0: E do ho de nu ya.
1: Alo kwa do e ondo inspiration. Hane ti mono ji souvent.
0: E wè.
1: Bo fiche le. Nou jijan bo jiji we le yo.
2: Ke ma jinu e.
1: Nou ndo jiji e le yo. Fiche le njem no mama nengo mi kal. Mi lele kami no a jika ene yon bondo. Mi utu e ndo jiji we.
0: Bonne.
1: Do mi te adu no be ya. Mi no kupe vibo. No ya ujo mi do no che kou don kwe bandi e. Ma do kwe bandi kou no kwe namblo jwye me. Mwa mwa do ye kwe nupe vyo. Ndo. Mi gbe odo moment. O pe wen. Fino ko di tosin. Ndo pe wen. Fino